Älä älä ilöinä. Nada amo yo eikä agan yo dan rista ena nivel yo no ampele na olo lilu la la ilu ilu la la ilu ilu.